0: naše radosti. Sretna ti, moja bivša ljubavi. Sretna ti i živio ti meni.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

Život nek ti bajka bude, otporna si ti na ljude. Oni što ti ljubav nude,

0: Dobro jutro vam želimo, poštovani slušalci, talasi su Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Vrijeme da počnemo još jedno vaše i naše druženje, a evo kako će to otprilike da izgleda. Slušat ćete servisne informacije, pregled pojedinih crnogorskih portala, zatim vijesti u standardnim terminima, kao i emisiju Cetinje Info sa najvažnijim gradskim aktuelnostima. Vijesti iz svijeta kulture također slušate putem naših talasa u emisiji Art Info, a malo ćemo se i zabaviti nekim simpatičnim, interesantnim informacijama iz svijeta zanimljivosti. Zato je tu Radio Mozaik Viza. Sa vama danas u muzičko-tonskoj realizaciji je Nenad Martinović, pred mikrofonom bit će Aleksandra Adžić, moje ime je Sonja Lagator. Mi vam želimo dobro jutro i još bolji dan.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušalci. Još jednom putem Talasa Radio Cetinja, vrijeme je i za pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Počinjemo naravno našim portalom Cetinski list, gdje između ostalog možete pročitati: Filip Radović osvojio turnir u Francuskoj, Luka Bakić do bronze, crnogorski para stonoteniser Filip Radović pobjednik je elit turnira u francuskom Yvelines, dok je Luka Bakić nastup završio sa bronzanom medaljom. Radović je u finalnom meču kategorije S10 nakon uzbudljivih 5 setova savladao Francuza Matea Bohasa sa rezultatom 3:2. Između ostalog piše u ovom tekstu na našem portalu. Zatim Kašćelan, prvak Crne Gore, 4 medalje za AK Cetinje. Na prvenstvu Crne Gore za Cicibane, održanom za vikend na Barskoj Topolici, atletski klub Cetinje osvojio je 4 medalje. Šampion Crne Gore u bacanju vorteksa postao je Lazar Kašćelan, a uspješni su bili i ostali članovi cetinskog klupa, piše u ovom tekstu na našem portalu. Zatim Francuska podnosi Evropskoj komisiji novu verziju zabrane društvenih mreža za mlađe od 15 godina. Francuska vlada podnosi Evropskoj komisiji novu verziju zabrane društvenih mreža za mlađe od 15 godina nakon što je Ustavni savjet odbacio prethodni zakon, najavio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Kako je rekao od samog početka, preuzeo je obavezu da zaštiti djecu na internetu, istakavši da će istrajati u tome do kraja. A Vučić je najavio da 27. septembra podnosi ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i nosilac izborne liste Ujedinjena Srbija, okupljena oko Srpske napredne stranke, izjavio juče da će u nedjelju 27. septembra podnijeti ostavku na mjesto predsjednika države, nakon čega će poći u predizbornu kampanju. Između ostalog piše u ovom tekstu na portalu Cetinski list. Na portalu Radio Televizije Crna Gora korak do izborne komisije na potezu institucije nepolitička trgovina. Predsjednik i članovi Centralne izborne komisije biće izabrani u skorijem roku, uvjereni su sagovornici RTCG. Član Skupštinske komisije, koja treba da se bavi tim pitanjem, Nemanja Stankov, ističe da rad tog tijela treba da bude otvoren kako bi se izabrali najbolji kandidati. Miloš Perović iz Alfa Centra navodi da Brisel od Crne Gore ne očekuje samo formalne iskorake u vladavini prava, nego da institucije u praksi pokažu svoju funkcionalnost. Između ostalog, piše u ovom tekstu na portalu RTCG. Zatim, osnovan forum žena Preokreta. U prostorijama Preokreta zvanično je osnovan forum žena Preokreta sa ciljem, kako navode, da doprinese većem učešću žena kako u političkom i javnom životu, tako i u njihovom aktivnijem uključivanju u donošenju odluka. Za predsjednicu foruma žena izabrana je Tamara Tomić, dok su za potpredsjednice izabrane Dijana Kazić i Aida Adlal. Izvršni odbor čine Tonka Lazarević, Neda Rašović, Jovana Koprivica, Marija Srdanović, Majda Pecović, Andreja Kujović.

Javno glasanje sudija Ustavnog suda, transparentnost ili dodatni pritisak. Sudije Ustavnog suda trebalo bi odluke da donose hladne glave bez pritiska i uticaja javnosti, ocjenjuje nekadašnji predsjednik te institucije Budimir Šćepanović, komentarišući najavljene izmjene poslovnika kojima bi bilo poznato ko je kako glasao o određenoj inicijativi. S druge strane, jedan od članova sudskog savjeta Aleksandar Kovačević smatra da bi usvajanjem izmjena koje je predložila predsjednica Snežana Armenko rad sudija Ustavnog suda bio otvoreniji. I pravnik Boris Marić jeste za transparentnost, ali napominje da bi poslovnik trebalo normativno urediti kako bi se izbjegao eventualni pritisak pri odlučivanju. Između ostalog piše i u ovom tekstu na portalu RTCG. Viši sud udvostručio kaznu Oliveri Krivokapić, nije oduzela oružje Vuku Boriloviću. Viši sud u Podgorici udvostručio je kaznu penzionisanoj načelnici filijale za upravne i unutrašnje poslove MUP-a na Cetinju Oliveri Krivokapić i šestomjesečnu zatvorsku kaznu preinačio na godinu jer Vuku Boriloviću nije oduzela oružje iz kojeg je 12. avgusta 2022. godine ubio 10 osoba, od kojih i dvoje djece, saznaje Pobjeda, a piše i portal RTCG.

Prelazimo i na portal Vijesti. Spajiću ističe mandat Kongresa ni na vidiku. PES ne najavljuje kad će održati drugu partijsku skupštinu. PES ne odgovara kada će Kongres, da li će Spajić biti kandidat za predsjednika, te hoće li imati protiv kandidata. Iz opozicije tvrdili da Filip Ivanović pokušava da preuzme stranku, on nije odgovorio da li će se kandidovati. Između ostalog piše u ovom tekstu na portalu Vijesti. Kao i o tome, od vakcine bježe u skupe čuvaonice, više od pola djece u Baru nije primilo prvu dozu MMR vakcine. Iako veliki broj djece ide u igraonice, čuvaonice i školice, kao alternativu vrtiću iz Ministarstva prosvjete kažu da ta preduzeća nisu u nadležnosti prosvjetne inspekcije jer se radi o firmama, a ne predškolskim ustanovama. Roditelji ovu varijantu biraju zbog slobode u odlučivanju povodom vakcinacije MMR vakcinom, a tu privilegiju plaćaju i do 300 eura mjesečno, pišu na portalu Vijesti. Satovi samo na ruci, ne i u kartonu. Agencija za sprečavanje korupcije u ponovnom postupku ocijenila da je bivši šef države kršio propise jer nije prijavio kolekciju satova. ASK ponovo utvrdio da Đukanović godinama nije prijavljivao 6 skupocijenih ručnih satova, čija vrijednost ide do 164.600 eura. Đukanovićeva punomoćnica nije se izjasnila o rezultatima ponovljenog postupka, piše između ostalog na portalu Vijesti.

Prelazimo i na portal CDM. Vatrogasci spasioci traže veće zarade, stanovi i bolje uslove rada. Nama je dogorjalo do nokata. Ovlašćeni predstavnici zaposlenih u službama zaštiti i spašavanja Crne Gore uputili su Skupštini i Vladi inicijativu za hitno rješavanje materijalnog i radnog statusa vatrogasaca spasilaca. Traže trajno povećanje zarada, rješavanje stambenog pitanja i bolje uslove rada, upozoravajući da su rizici sve veći, a zainteresovanih mladi za ovo zahtjevno i opasno zanimanje sve manja, piše na portalu CDM.

Uvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena je 300 eura mjesečno. Kontakt telefoni su 067 511 816 i 067 546 778, 067 511 816 i 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon je 067 371 064, 067 371 064. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon je 067 670 287, 067 670 287. Oglasi, oglasi.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
3: Spremni smo.
4: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
2: Tato, možeš biti i posle škole.
5: Joj, telefon!
2: Ista ti!
6: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
7: Kasnimo!
6: A pametni satovi za samo 1 euro.
4: Isti ti!
5: Kao mama i kao tata, copy-paste!
6: Mtel, imate prijatelje!
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
8: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenario, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
1: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta. Jutro uz Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 je sati, poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Skupština danas nastavlja rad na dnevnom redu, između ostalog prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima, kao i dopuna prijedloga zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjere bezbjednosti. Na današnjoj sjednici bit će riječi o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o strancima. Sjednica 9. vanrednog zasjedanja trebalo bi da počne u 13 sati. Premijeru Milojku Spajiću naredne sedmice ističe četvorogodišnji mandat na čelu pokreta Evropa Sada. Iz te partije ne odgovaraju na pitanje Vijesti kad će održati drugi kongres, da li će Spajić konkurisati za novi mandat, te hoće li biti još kandidata za predsjednika stranke. Viši sud u Podgorici udvostručio je kaznu penzionisanoj načelnici filijale za upravne i unutrašnje poslove MUP-a na Cetinju Oliveri Krivokapić i šestomjesečnu zatvorsku kaznu preinačio na godinu, jer Vuku Boriloviću nije oduzelo oružje iz kojeg je 12. avgusta 2022. godine ubio 10 osoba, od kojih i dvoje djece, saznaje Pobjeda. Ovlašćeni predstavnici zaposlenih u službama zaštite i spašavanja Crne Gore uputili su Skupštini i Vladi inicijativu za hitno rješavanje materijalnog i radnog statusa vatrogasaca spasilaca. Traže trajno povećanje zarada, rješavanje stambenog pitanja i bolje uslove rada, upozoravajući da su rizici sve veći, a zainteresovanost mladih za ovo zahtjevno i opasno zanimanje sve manji. Cijena benzina u Crnoj Gori ostala je nepromijenjena, dok je dizel poskupio 3 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 i dalje košta 1,76 eura, a Eurosuper 95 1,72 eura. Nova cijena dizela je 1,90 eura, što je poskupljenje od 3 centa. Skuplje je i lož ulje 4 centa, pa od danas košta 1,98. Jedna osoba je povrijeđena u napadu drona na benzinsku pumpu u Kijevu, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko. U Litvaniji je lovac NATO-a oborio dron, saopštio je Litvanski nacionalni centar za upravljanje krizama. Vrijeme danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, uz mjestimičnu kišu, a ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu u južnim predjelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni, a trenutno u prijestolnici je oko 17. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Pravo prijave imaju samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Predlozi će biti vrednovani prema umjetničkom kvalitetu, originalnosti, inovativnosti, kao i mogućnosti realizacije u izložbenom prostoru Centra za kulturu. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine, a rezultati konkursa bit će objavljeni do kraja decembra 2026. godine. Izložba dijela likovnih umjetnika Makedonske akademije nauka i umjetnosti pod nazivom Kontinuiteti biće otvorena danas u 20 sati u galeriji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Postavku priređuje Crnogorska akademija u saradnji sa Makedonskom akademijom nauka i umjetnosti, a publika će imati priliku da se upozna sa opusom 19 istaknutih umjetnika. Predstavljeni opus ukazaće na bogatstvo različitih generacija i poetika u kojima se poznaje spoj nacionalnog kulturnog nasljeđa sa savremenim evropskim i međunarodnim umjetničkim tokovima. Iz Crnogorske akademije nauka i umjetnosti su saopštili da izložba potvrđuje umjetnost kao otvoren prostor dijaloga, stvaralačke slobode i međusobnog upoznavanja, ali i značaj saradnje dvije akademije. Kako se navodi, saradnja Crnogorske i Makedonske akademije predstavlja važan prostor susreta umjetnika, ideja i kulturnih iskustava, dodatno afirmišući bliskost kultura Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Izložba Kontinuiteti ima i širi značaj od same umjetničke prezentacije, jer doprinosi povezivanju dvije zemlje i otvara mogućnosti za nastavak saradnje u oblastima umjetnosti, nauke i kulture. Osmo izdanje revije muzičkog dokumentarnog filma Rokumentarni dani počeće svoj put u Podgoričkom kulturnom centru Kružni tok od 17. do 20. septembra. Ove godine manifestacija se održava pod sloganom Zapisano mladošću, a program donosi 10 filmskih projekcija, 4 koncerta, razgovore, tribinu i standardni segment videodrom u kome će se naći izbor spotova iz crnogorske produkcije. Osmo izdanje posvećeno je ulozi mladih u oblikovanju i preispitivanju društva kroz muziku, film i druge oblike popularne kulture. Program će povezati istorijske pokrete mladih sa savremenim praksama uz poseban osvrt na prostor nekadašnje Jugoslavije, gdje su rock'n'roll i pop kultura često nadilazili političke i nacionalne granice i postajali sredstva otpora, komunikacije i povezivanja. Rokumentarni dani mladost ne predstavljaju samo kao životno doba, već kao trajnu kulturnu energiju i svojevrstan jezik promjene. Filmski program će početi u četvrtak 17. septembra, a otvorit će film Iza osmijeha Marka Đorđevića. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinja.

94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

0: Radio Cerdinya.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena je 300 eura mjesečno. Kontakt telefoni su 067 511 816 i 067 546 778, 067 511 816 i 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon je 067 371 064 067 371 064. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon je 067 670 287 067 670 287. Oglasi. Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urbane Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Mtel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te! Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta. Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 10. sati, poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Skupština danas nastavlja rad na dnevnom redu između ostalog prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima kao i dopuna prijedloga zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjere bezbjednosti. Na današnjoj sjednici bit će riječi i o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o strancima. Sjednica 9. vanrednog zasjedanja trebalo bi da počne u 13. sati. Premijeru Milojku Spajiću naredne sedmice ističe četvorogodišnji mandat na čelu pokreta Evropa sada. Iste partije ne odgovaraju na pitanja Vijesti kad će održati drugi kongres, da li će Spajić konkurisati za novi mandat, te hoće li biti još kandidata za predsjednika stranke. Viši sud u Podgorici udvostručio je kaznu penzionisanoj načelnici filijale za upravne i unutrašnje poslove MUP-a na Cetinju Oliveri Krivokapić i šestomjesečnu zatvorsku kaznu preinačio na godinu jer Vuku Boriloviću nije oduzela oružje iz kojeg je 12. avgusta 2022. godine ubio 10 osoba od kojih i dvoje djece, saznaje Pobjeda. Ovlašteni predstavnici zaposlenih u službama zaštite i spašavanja Crne Gore uputili su Skupštini i vladi inicijativu za hitno rješavanje materijalnog i radnog statusa vatrogasaca spasilaca. Traže trajno povećanje zarada, rješavanje stambenog pitanja i bolje uslove rada, upozoravajući da su rizici sve veći, a zainteresovanost mladih za ovo zahtjevno i opasno zanimanje sve manja. Cijena benzina u Crnoj Gori ostala je nepromijenjena dok je dizel poskupio 3 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 i dalje košta 1,76 eura, a Eurosuper 95 1,72 eura. Nova cijena dizela je 1,90 eura, što je poskupljenje od 3 centa. Skuplje je i lož ulje 4 centa, pa od danas košta 1,98 eura. Jedna osoba je povrijeđena u napadu drona na benzinsku pumpu u Kijevu, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko. U Litvani je lovac NATO-a oborio dron, saopštio je Litvanski nacionalni centar za upravljanje krizama. Vrijeme danas u Crnoj Gori bit će promjenjivo oblačno, uz mjestimičnu kišu, a ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu u južnim predjelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha do 29 stepeni, a trenutno u prijestolnici je oko 20. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena je 300 eura mjesečno. Kontakt telefoni su 067 511 816 i 067 546 778, 067 511 816 i 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon je 067 371 064, 067 371 064. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon je 067 670 287, 067 670 287.
2: Oglasi. Channel check. Left, right, radio, Cetinje.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Pravo prijave imaju samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Predlozi će biti vrednovani prema umjetničkom kvalitetu, originalnosti, inovativnosti, kao i mogućnosti realizacije u izložbenom prostoru Centra za kulturu. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine, a rezultati konkursa bit će objavljeni do kraja decembra 2026. godine. Izložba dijela likovnih umjetnika Makedonske akademije nauka i umjetnosti pod nazivom Kontinuiteti biće otvorena danas u 20 sati u galeriji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Postavku priređuje Crnogorska akademija u saradnji sa Makedonskom akademijom nauka i umjetnosti, a publika će imati priliku da se upozna sa opusom 19 istaknutih umjetnika. Predstavljeni opus ukazat će na bogatstvo različitih generacija i poetika u kojima se prepoznaje spoj nacionalnog kulturnog nasljeđa sa savremenim evropskim i međunarodnim umjetničkim tokovima. Iz Crnogorske akademije nauka i umjetnosti su saopštili da izložba potvrđuje umjetnost kao otvoren prostor dijaloga, stvaralačke slobode i međusobnog upoznavanja, ali i značaj saradnje dvije akademije. Kako se navodi, saradnja Crnogorske i Makedonske akademije predstavlja važan prostor susreta umjetnika, ideja i kulturnih iskustava, dodatno afirmišući bliskost kultura Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Izložba Kontinuiteti ima i širi značaj od same umjetničke prezentacije, jer doprinosi povezivanju dvije zemlje i otvara mogućnosti za nastavak saradnje u oblastima umjetnosti, nauke i kulture. Osmo izdanje revije muzičkog dokumentarnog filma Rokumentarni dani počeće svoj put u Podgoričkom kulturnom centru Kružni tok od 17. do 20. septembra. Ove godine manifestacija se održava pod sloganom Zapisano mladošću, a program donosi 10 filmskih projekcija, 4 koncerta, razgovore, tribinu i standardni segment videodrom u kome će se naći izbor spotova iz crnogorske produkcije. Osmo izdanje posvećeno je ulozi mladih u oblikovanju i preispitivanju društva kroz muziku, film i druge oblike popularne kulture. Program će povezati istorijske pokrete mladih sa savremenim praksama uz poseban osvrt na prostor nekadašnje Jugoslavije, gdje su rock'n'roll i pop kultura često nadilazili političke i nacionalne granice i postajali sredstva otpora, komunikacije i povezivanja. Rokumentarni dani i mladost ne predstavljaju samo kao životno doba, već kao trajnu kulturnu energiju i svojevrstan jezik promjene. Filmski program će početi u četvrtak 17. septembra, a otvorit će film Iza osmijeha Marka Đorđevića. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Artinfo. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena je 300 eura mjesečno. Kontakt telefoni su 067 511 816 i 067 546 778, 067 511 816 i 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon je 067 371 064 067 371 064. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon je 067 670 287 067 670 287.
2: Oglasi, oglasi.
3: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 12 sati, poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Pred vama su vijesti Radio Cetinja. U toku je javna rasprava o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u javnim i privatnim vrtićima u Ustavnom sudu. O pitanju koje je posljednjih godina izazvalo brojne polemike govore predstavnici podnosilaca inicijativa Ministarstva zdravlja i stručnjaci iz oblasti epidemiologije, prava djeteta, psihologije i ranog razvoja. Predmet ocjene su odredbe članova 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je propisano da je za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama neophodno da je sprovedena obavezna vakcinacija, osim kada postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala je da se pred sudom danas razmatraju važna ustavnopravna pitanja. Ona je istakla da rasprava ne dovodi u pitanje značaj imunizacije, već da se razmatra odnos mjere o obaveznoj vakcinaciji i prava pojedinaca. U toku je i protest roditelja ispred Ustavnog suda u Podgorici koji smatraju da država ne bi smjela da uslovljava pristup predškolskom obrazovanju vakcinalnim statusom djeteta. Protest pod nazivom "Djeca imaju pravo na vrtić, roditelji imaju pravo na izbor" počeo je u 10 sati kada je zakazana javna rasprava o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Mogu se vidjeti transparenti na kojima piše "Djecu vam ne damo", od kada su političari doktori, svi smo mi Vesko, čija su naša djeca. Roditelj Novak Ričković je rekao da očekuje da će Ustavni sud savjesno odgovoriti prema građanima Crne Gore. Nazvao je mjere sramnim i kazao da se vrtić otvara samo za jedne. "Nastavit ćemo proteste i razmišljamo da blokiramo vrtiće, zašto da ne", kazao je on. Skupština danas nastavlja rad. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima, kao i dopuna prijedloga zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjere bezbjednosti. Sjednica 9. vanrednog zasjedanja trebalo bi da počne u 13 sati. Premijeru Milojku Spajiću naredne sedmice ističe četvorogodišnji mandat na čelu pokreta Evropa Sata. Iz te partije ne odgovaraju na pitanja vijesti kad će održati drugi kongres, da li je Spajić konkurisati za novi mandat, te hoće li biti još kandidata za predsjednika stranke. Viši sud u Podgorici udvostručio je kaznu penzionisanoj načelnici filijale za upravne i unutrašnje poslove MUP-a na Cetinju Oliveri Krivokapić i šestomjesečnu zatvorsku kaznu preinačio na godinu, jer je Vuku Boriloviću nije oduzela oružje iz kojeg je 12. augusta 2022. godine ubio 10 osoba, od kojih i dvoje djece, saznaje Pobjeda. Ovlašteni predstavnici zaposlenih u službama zaštite i spašavanja Crne Gore uputili su Skupštini i Vladi inicijativu za rješavanje materijalnog i radnog statusa vatrogasaca spasilaca. Traže trajno povećanje zarada, rješavanje stambenog pitanja i bolje uslove rada, upozoravajući da su rizici sve veći, a zainteresovanost mladih za ovo zahtjevno i opasno zanimanje sve manja. Vrijeme danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno s mjestimičnu kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni, a trenutno u Prijestolnici je oko 22 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Film Obraz osvojio nagradu publike u Novom Sadu. Crna Gora potvrdila učešće na Euroviziji 2027. u Burgasu. Stevie Wonder slavi 50 godina kultnog albuma. Crnogorski dugometražni igrani film Obraz reditelja Nikole Vukčevića nastavlja uspješan festivalski život. Film je nagrađen nagradom publike na upravo završenom Novi Sad Film Festivalu. Iako je svjetska premijera filma održana još u novembru 2024. godine, Obraz i dalje privlači pažnju nakon ljetnjih gostovanja u Sloveniji, Srbiji i Danskoj. Film je otvorio manifestaciju Dani crnogorskog filma u Ljubljani, potom je bio selektovan među 8 filmova sa Balkana u okviru glavnog takmičarskog programa Buđenje Balkana na Festivalu filmske režije u Beogradu po izboru selektora Darka Bajića. U isto vrijeme, po prvi put je jedan crnogorski film imao svoju dansku bioskopsku distribuciju. Iako je njen domet ograničen na 3 ekskluzivne projekcije, ovaj pionirski korak nas čini veoma ponosnim. Kazali su, pored navedenog, riječ je o projektu koji je do sada postigao uočljive međunarodne uspjehe. Film je izabran za crnogorskog kandidata za 97. nagradu Oscara Američke filmske akademije u kategoriji za najbolji međunarodni film, selektovan je na preko 30 međunarodnih festivala u 24 zemlje i nagrađen sa 22 priznanja. Film je ostvario bioskopsku distribuciju u Crnoj Gori i regionu, dobio međunarodne kritike, a reditelj Vukčević je za domete ovog ostvarenja odlikovan 13. julskom nagradom 2026. godine najvišim državnim priznanjem Crne Gore. Zaključak je saopštenje.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Potvrđeno je učešće Crne Gore na 71. izdanju pjesme Eurovizije, koje će naredne godine biti održano u bugarskom gradu Burgasu. Evropska radiodifuzna unija je zvanično obaviještena o odluci da će Crna Gora biti dio najvećeg evropskog muzičkog televizijskog događaja. Dvije polufinalne večeri bit će održane 11. i 13. maja, dok je veliko finale zakazano za 15. maj 2027. godine. U ovom trenutku ne postoji odluka o načinu izbora crnogorskog predstavnika. O tome da li će predstavnik biti izabran na nacionalnom takmičenju, kao što je to bilo prethodnih godina na festivalu Montesong ili internom selekcijom, što je također u skladu sa pravilima Evropske radiodifuzne unije, iz radiotelevizije Crne Gore kažu da će javnost biti obaviještena u narednom periodu. Crnu Goru je ove godine na pjesmi Eurovizije u Beču predstavljala Tamara Živković sa pjesmom Nova Zora. Ona je u prvom polufinalu osvojila 13. mjesto i 71 poen. Nastup u Burgasu bit će 15. učešće Crne Gore na pjesmi Eurovizije kao samostalne države. Pjesma Eurovizije je jedan od najgledanijih televizijskih muzičkih događaja na svijetu, a izdanje održano ove godine u Austriji pratilo je 131 milion gledalaca.

0: Radio Mosaic Biza.
1: Jedan od najpoznatijih albuma Stevija Wondera ove godine slavi 50. godišnjicu, a muzičar će jubilej obilježiti posebnom svjetskom turnejom. Na koncertima će izvoditi pjesme sa albuma Songs in the Key of Life, koji je objavljen 1976. godine. Wonder će svirati svih 17 pjesama sa dvostrukog izdanja koje traje gotovo 90 minuta, a još nije poznato da li će u programu vrstiti i 4 dodatne numere. Evropski dio turneje počinje 13. oktobra u Birminghamu, a završava 11. novembra u Glasgowu. Nakon Evrope, Stevie Wonder nastavlja turneju u Sjedinjenim Američkim Državama. Prvi koncert biće održan 19. novembra u njujorškom Madison Square Gardenu, a među gradovima u kojima će nastupiti su i Chicago, Washington i Detroit. Posljednji koncert zakazan je za 19. decembar u Los Angelesu. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. U nastavku slušamo Stevie Wondera i njegov hit Isn't She Lovely. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena je 300 eura mjesečno. Kontakt telefoni su 067 511.

0: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za cetinjanke na sve tretmane. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
2: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.
4: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U toku je javna rasprava o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u javnim i privatnim vrtićima u Ustavnom sudu. O pitanju koje je posljednjih godina izazvalo brojne polemike govore predstavnici podnosilaca inicijativa Ministarstva zdravlja i stručnjaci iz oblasti epidemiologije, prava djeteta, psihologije i ranog razvoja. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala je da rasprava ne dovodi u pitanje značaj imunizacije, već da razmatra odnos mjere obaveznoj vakcinaciji i prava pojedinaca. Begić, epidemiolog Senad Begić, poručio je da UNICEF snažno podržava rutinsku i redovnu imunizaciju djece, te da je imunizacija spasla najmanje 154 miliona života. U toku je i protest roditelja ispred Ustavnog suda u Podgorici pod nazivom Djeca imaju pravo na vrtić, roditelji imaju pravo na izbor, koji smatraju da država ne bi smjela da uslovljava pristup predškolskom obrazovanju vakcinalnim statusom djeteta. Roditelj Novak Ričković je rekao da očekuje da će Ustavni sud savjesno odgovoriti prema građanima Crne Gore. Nazvao je mjere sramnim i kazao da se vrtić otvara samo za jedne. Dodao je, nastavit ćemo proteste i razmišljamo da blokiramo vrtiće. Zašto da ne? Na protestu se mogu vidjeti transparenti na kojima piše djecu vam ne damo, od kada su političari doktori, čija su naša djeca. Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović uhapšen je danas na kapiju uprave za izvršenje krivičnih sankcija u okviru nastavka istrage u operaciji General. Božović je danas trebalo da napusti Spuž jer je istekao rok od 3 godine od podizanja optužnice, a da nije donijeta ni prvostepena presuda. Skupština Crne Gore danas je nastavila rad na dnevnom redu. Između ostalog našli su se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima, kao i dopuna prijedloga zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazni i mjere bezbjednosti. Na današnjoj sjednici bit će riječi i o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o strancima. Viši sud u Podgorici udvostručio je kaznu penzionisanoj načelnici filijale za upravne i unutrašnje poslove MUP-a na Cetinju Oliveri Krivokapić i 6-mjesečnu zatvorsku kaznu preinačio na godinu, jer Vuku Boriloviću nije oduzelo oružje iz kojeg je 12. avgusta 2022. godine ubio 10 osoba, od kojih i 2 djece, saznaje pobjeda. Ovlašćeni predstavnici zaposlenih u službama zaštite i spašavanja Crne Gore uputili su Skupštini i Vladi inicijativu za hitno rješavanje materijalnog i radnog statusa vatrogasaca spasilaca. Traže trajno povećanje zarada, rješavanje stambenog pitanja i bolje uslove rada, upozoravajući da su rizici sve veći, a zainteresovanost mladih za ovo zahtjevno i opasno zanimanje sve manja. Vrijeme danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno uz mjestimišu kišu, a ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni, a trenutno u prijestolnici oko 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

94,5 MHz FM stereo. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pred vama je centralno izdanje gradskih aktuelnosti i sadržaja izdvajamo. Dijelovi Cetinja danas bez vode i struje. Komunalno preduzeće nastavilo radove na uređenju i čišćenju starog groblja. Centar za kulturu raspisao javni konkurs za 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Potrošačima u drugoj i trećoj visinskoj zoni na Cetinju danas će do završetka radova biti obustavljeno snabdijevanje vodom, saopšteno iz Cetinskog vodovoda. Razlog obustave je, kako navode, zamjena ventila na transportnom cjevovodu u Vučedolskoj ulici. Bez vode će tokom dana biti sljedeća naselja i ulice. Bajice, Humci, Džebeana, Bogdanov kraj, Švedsko naselje, Gipos, Predgrađe, 4. jul, Mala pijaca, Kongo, Katango, Donji kraj, Lovćenska ulica, dio bulevara i dio ulice 4. Proleterske, kazali su iz ovog gradskog preduzeća.
0: Cetinje Info.
1: Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje do 15 sati biti Donji kraj, naselje oko stadiona, naselje 4. jul, Gipos, dio Konga, Sandin, Vrh, Bajice, Dubovik, Petrov do, Milijevići i Gnjevi do. Isključenja će biti naizmjenična, saopšteno je iz Cedisa. Kako su kazali, u istom terminu struje neće imati mjesta Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko korito, Meoci, Bijelo polje, Ubli, Prisoja i Bijele poljane.
0: Cetinje Info.
1: Komunalno preduzeće Cetinje nastavilo je radove na uređenju i čišćenju starog groblja u skladu sa ranije najavljenim planom uklanjanja starog, suvog i oštećenog drveća. Nakon završetka radova na novom groblju, gdje je uklonjeno 90 stabala, dio javnosti otvorio je pitanje opravdanosti uklanjanja tolikog broja stabala, posebno imajući u vidu da su neka bila visoka i do 30 metara i da su decenijama bila dio prepoznatljivog ambijenta Cetinja. Iz komunalnog preduzeća, međutim, ističu da se radovi sprovode prvenstveno iz razloga bezbjednosti i da je cilj uklanjanje stabala koja su suva, oštećena ili predstavljaju opasnost za građane i grobna mjesta. Direktor komunalnog preduzeća Cetinje Boško Dragutinović kazao je za Radio Cetinje da očekuje da će posao biti završen do kraja sedmice.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Više informacija o konkursu, uslovima učešća i potrebnoj dokumentaciji dostupno je na sajtu Centra za kulturu prijestolnice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano, tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, a najviša dnevna od 21 do 30 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Na pažnji vam zahvaljuju Boris i Aleksandra.
0: Cetinje Info.

Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena je 300 € mjesečno. Kontakt telefoni su 067 511 8.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Pravo prijave imaju samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Predlozi će biti vrednovani prema umjetničkom kvalitetu, originalnosti, inovativnosti, kao i mogućnosti realizacije u izložbenom prostoru Centra za kulturu. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine, a rezultati konkursa bit će objavljeni do kraja decembra 2026. godine. Izložba dijela likovnih umjetnika Makedonske akademije nauka i umjetnosti pod nazivom Kontinuiteti bit će otvorena danas u 20 sati u galeriji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Postavku priređuje Crnogorska akademija u saradnji sa Makedonskom akademijom nauka i umjetnosti, a publika će imati priliku da se upozna sa opusom 19 istaknutih umjetnika. Predstavljeni opus ukazat će na bogatstvo različitih generacija i poetika u kojima se prepoznaje spoj nacionalnog kulturnog nasljeđa sa savremenim evropskim i međunarodnim umjetničkim tokovima. Iz Crnogorske akademije nauka i umjetnosti su saopštili da izložba potvrđuje umjetnost kao otvoren prostor dijaloga, stvaralačke slobode i međusobnog upoznavanja, ali i značaj saradnje dvije akademije. Kako se navodi, saradnja Crnogorske i Makedonske akademije predstavlja važan prostor susreta umjetnika, ideja i kulturnih iskustava, dodatno afirmišući bliskost kultura Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Izložba Kontinuiteti ima i širi značaj od same umjetničke prezentacije, jer doprinosi povezivanju dvije zemlje i otvara mogućnosti za nastavak saradnje u oblastima umjetnosti, nauke i kulture. Osmo izdanje revije muzičkog dokumentarnog filma Rokumentarni dani počeće svoj put u Podgoričkom kulturnom centru Kružni tok od 17. do 20. septembra. Ove godine manifestacija se održava pod sloganom Zapisano mladošću, a program donosi 10 filmskih projekcija, 4 koncerta, razgovore, tribinu i standardni segment videodrom u kome će se naći izbor spotova iz crnogorske produkcije. Osmo izdanje posvećeno je ulozi mladih u oblikovanju i preispitivanju društva kroz muziku, film i druge oblike popularne kulture. Program će povezati istorijske pokrete mladih sa savremenim praksama uz poseban osvrt na prostor nekadašnje Jugoslavije, gdje su rock'n'roll i pop kultura često nadilazili političke i nacionalne granice i postajali sredstva otpora, komunikacije i povezivanja. Rokumentarni dani mladost ne predstavljaju samo kao životno doba, već kao trajnu kulturnu energiju i svojevrstan jezik promjene. Filmski program će početi u četvrtak 17. septembra, a otvorit će film Iza osmijeha Marka Đorđevića. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena je 300 eura mjesečno. Kontakt telefoni su 067 511 816 i 067 546 778, 067 511 816 i 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon je 067 371 064, 067 371 064. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon je 067 670 287, 067 670 287.
2: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
5: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Mtel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred Ustavnim sudom Crne Gore završena je javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mjera koje se odnose na vakcinaciju djece. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala je da su na raspravu pozvana stručna lica kako bi taj sud imao na raspolaganju različite argumente. Odluka će biti donijeta na sjednici suda 24. septembra. Bivši predsjednik opštine Buda Milo Božović uhapšen je danas na kapi uprave za izvršenje krivičnih sankcija, potvrdili su za portal RTCG njegovi advokati. Kako je saopštio, očekuje se da počne sa saslušanjem u prostorijama specijalnog državnog tužilaštva. U zgradu SDT-a i specijalnog policijskog odjeljenja preveden je i Mileta Ojdenić. Specijalni sud u Hagu sutra će izreći presudu bivšem predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju, optuženom za ratne zločine počinjene na Kosovu i u Albaniji 1998. i 1999. godine, u procesu koji je ponovo ogolio duboke podjele i još svježa sjećanja na ratove tokom raspada Jugoslavije. Tužilaštvo traži kazne od po 45 godina zatvora za Tačija i trojicu bivših visokih komandanta oslobodilačke vojske Kosova. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra, pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom do 30 stepeni Celzijusa. Trenutna temperatura na Cetinju iznosi 24 stepena. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Film Obraz osvojio nagradu publike u Novom Sadu. Crna Gora potvrdila učešće na Euroviziji 2027. u Burgasu. Stevie Wonder slavi 50 godina kultnog albuma. Crnogorski dugometražni igrani film Obraz reditelja Nikole Vukčevića nastavlja uspješan festivalski život. Film je nagrađen nagradom publike na upravo završenom Novi Sad Film Festivalu. Iako je svjetska premijera filma održana još u novembru 2024. godine, Obraz i dalje privlači pažnju nakon ljetnjih gostovanja u Sloveniji, Srbiji i Danskoj. Film je otvorio manifestaciju Dani crnogorskog filma u Ljubljani, potom je bio selektovan među 8 filmova sa Balkana u okviru glavnog takmičarskog programa Buđenje Balkana na festivalu filmske režije u Beogradu po izboru selektora Darka Bajića. U isto vrijeme po prvi put je jedan crnogorski film imao svoju dansku bioskopsku distribuciju. Iako je njen domet ograničen na 3 ekskluzivne projekcije, ovaj pionirski korak nas čini veoma ponosnim. Kazali su, pored navedenog, riječ je o projektu koji je do sada postigao uočljive međunarodne uspjehe. Film je izabran za crnogorskog kandidata za 97. nagradu Oscara Američke filmske akademije u kategoriji za najbolji međunarodni film. Selektovan je na preko 30 međunarodnih festivala u 24 zemlje i nagrađen sa 22 priznanja. Film je ostvario bioskopsku distribuciju u Crnoj Gori i regionu, dobio međunarodne kritike, a reditelj Vukčević je za domete ovog ostvarenja odlikovan 13-julskom nagradom 2026. godine najvišim državnim priznanjem Crne Gore, zaključak je saopštenja.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Potvrđeno je učešće Crne Gore na 71. izdanju pjesme Eurovizije, koje će naredne godine biti održano u bugarskom gradu Burgasu. Evropska radiodifuzna unija je zvanično obaviještena o odluci da će Crna Gora biti dio najvećeg evropskog muzičkog televizijskog događaja. Dvije polufinalne večeri bit će održane 11. i 13. maja, dok je veliko finale zakazano za 15. maj 2027. godine. U ovom trenutku ne postoji odluka o načinu izbora crnogorskog predstavnika. O tome da li će predstavnik biti izabran na nacionalnom takmičenju, kao što je to bilo prethodnih godina na festivalu Montesong ili internom selekcijom, što je također u skladu sa pravilima Evropske radiodifuzne unije, iz radiotelevizije Crne Gore kažu da će javnost biti obaviještena u narednom periodu. Crnu Goru je ove godine na pjesmi Eurovizije u Beču predstavljala Tamara Živković sa pjesmom Nova Zora. Ona je u prvom polufinalu osvojila 13. mjesto i 71 poen. Nastup u Burgasu bit će 15. učešće Crne Gore na pjesmi Eurovizije kao samostalne države. Pjesma Eurovizije je jedan od najgledanijih televizijskih muzičkih događaja na svijetu, a izdanje održano ove godine u Austriji pratilo je 131 milion gledalaca.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Radio Mosaic, Biza.
2: Jedan od najpoznatijih albuma Stevija Wondera ove godine slavi 50. godišnjicu, a muzičar će jubilej obilježiti posebnom svjetskom turnejom. Na koncertima će izvoditi pjesme sa albuma Songs in the Key of Life, koji je objavljen 1976. godine. Wonder će svirati svih 17 pjesama sa dvostrukog izdanja, koje traje gotovo 90 minuta. A još nije poznato da li će u program uvrstiti i 4 dodatne numere. Evropski dio turneje počinje 13. oktobra u Birminghamu, a završava 11. novembra u Glasgowu. Nakon Evrope, Stevie Wonder nastavlja turneju u Sjedinjenim Američkim Državama. Prvi koncert biće održan 19. novembra u njujorškom Madison Square Gardenu, a među gradovima u kojima će nastupiti su i Chicago, Washington i Detroit. Posljednji koncert zakazan je za 19. decembar u Los Angelesu. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. U nastavku slušamo Stevie Wondera i njegov hit Isn't She Lovely. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena je 300 eura mjesečno. Kontakt telefoni su 067 511 816 i 067 546 778, 067 511 816 i 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000

0: biti moj prostor, moje vrijeme.
1: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy paste Urban Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
2: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Komunalno preduzeće Cetinje nastavilo je radove na uređenju i čišćenju starog groblja u skladu sa ranije najavljenim planom uklanjanja starog, suvog i oštećenog drveća. Nakon završetka radova na novom groblju, gdje je uklonjeno 90 stabala, dio javnosti otvorio je pitanje opravdanosti uklanjanja tolikog broja stabala, posebno imajući u vidu da su neka bila visoka i do 30 metara i da su decenijama bila dio prepoznatljivog ambijenta Cetinja. Iz komunalnog preduzeća, međutim, ističu da se radovi sprovode prvenstveno iz razloga bezbjednosti, da je cilj uklanjanje stabala koja su suva, oštećena ili predstavljaju opasnost za građane i grobna mjesta. Direktor komunalnog preduzeća, Boško Dragutinović, kazao je za Radio Cetinje da očekuje da će posao biti završen do kraja sedmice. Više o tome možete naći na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Više informacije o konkursu, uslovima učešća i potrebnoj dokumentaciji dostupno je na sajtu Centra za kulturu prijestolnice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Košarkaški klub Lovćen uveliko se priprema za novu sezonu, a da su na dobrom putu pokazala je pripremna utakmica protiv Kotora. Iako značajno oslabljen, cetinski tim slavio je u svojoj dvorani rezultatom 77:67. Petar Jovanović u utakmici protiv Kotorana, koji su ovog ljeta značajno pojačali igrački kadar, nije mogao da računa na čak 5 igrača. Uprkos tome, trener Lovćena može biti apsolutno zadovoljan prikazanom igrom, naročito jer su svi igrači dali podjednak doprinos. Narednu provjeru cetinski tim imaće u petak također na Cetinju protiv ekipe Budve, a utakmica će početi u 18:30.
0: Cetinje Info.
1: Cetinjanin Petar Kasson predvodit će kadetsku fudbalsku reprezentaciju Crne Gore na predstojećim reprezentativnim akcijama. Kassomu i njegovim izabranicima poseban ispit slijedi već u novembru, kada će voditi mlađe kadete na turnir u Engleskoj u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo. A naša reprezentacija će u Engleskoj odmjeriti snage sa domaćinom 11. novembra, 3 dana kasnije igraće protiv Ukrajine, dok je za 17. novembar zakazan duel protiv Poljske. Više o tome na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano, a najavljena maksimalna temperatura do 30 stepeni Celzijusa. Trenutno na Cetinju, prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju, 23 stepena Celzijusa. Toliko za ove gradske vijesti, čitajte portal Cetinski list i budite u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestolnice. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana. Ustala se vašeg radija, Radija Crnogorske prijestolnice.
0: Cetinje Info.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Pravo prijave imaju samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Predlozi će biti vrednovani prema umjetničkom kvalitetu, originalnosti, inovativnosti, kao i mogućnosti realizacije u izložbenom prostoru Centra za kulturu. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine, a rezultati konkursa bit će objavljeni do kraja decembra 2026. godine. Izložba dijela likovnih umjetnika Makedonske akademije nauka i umjetnosti pod nazivom Kontinuiteti biće otvorena danas u 20 sati u galeriji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Postavku priređuje Crnogorska akademija u saradnji sa Makedonskom akademijom nauka i umjetnosti, a publika će imati priliku da se upozna sa opusom 19 istaknutih umjetnika. Predstavljeni opus ukazat će na bogatstvo različitih generacija i poetika u kojima se prepoznaje spoj nacionalnog kulturnog nasljeđa sa savremenim evropskim i međunarodnim umjetničkim tokovima. Iz Crnogorske akademije nauka i umjetnosti su saopštili da izložba potvrđuje umjetnost kao otvoren prostor dijaloga, stvaralačke slobode i međusobnog upoznavanja, ali i značaj saradnje dvije akademije. Kako se navodi, saradnja Crnogorske i Makedonske akademije predstavlja važan prostor susreta umjetnika, ideja i kulturnih iskustava, dodatno afirmišući bliskost kultura Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Izložba Kontinuiteti ima i širi značaj od same umjetničke prezentacije, jer doprinosi povezivanju dvije zemlje i otvara mogućnosti za nastavak saradnje u oblastima umjetnosti, nauke i kulture. Osmo izdanje revije muzičkog dokumentarnog filma Rokumentarni dani počeće svoj put u Podgoričkom kulturnom centru Kružni tok od 17. do 20. septembra. Ove godine manifestacija se održava pod sloganom Zapisano mladošću, a program donosi 10 filmskih projekcija, 4 koncerta, razgovore, tribinu i standardni segment videodrom u kome će se naći izbor spotova iz crnogorske produkcije. Osmo izdanje posvećeno je ulozi mladih u oblikovanju i preispitivanju društva kroz muziku, film i druge oblike popularne kulture. Program će povezati istorijske pokrete mladih sa savremenim praksama uz poseban osvrt na prostor nekadašnje Jugoslavije, gdje su rock'n'roll i pop kultura često nadilazili političke i nacionalne granice i postajali sredstva otpora, komunikacije i povezivanja. Rokumentarni dani i mladost ne predstavljaju samo kao životno doba, već kao trajnu kulturnu energiju i svojevrstan jezik promjene. Filmski program će početi u četvrtak 17. septembra, a otvorit će film Iza osmijeha Marka Đorđevića. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

17:31 minut, vrijeme da čujemo najnovije informacije sa crnogorskih portala. Brajović, imamo neposredni rizik od izbijanja epidemije. Mjera vlade kojom se nevakcinisanoj djeci ograničava boravak u vrtićima mora biti srazmjerna, djelotvorna i u najboljem interesu djeteta. Ocijenila je Lepa Žunjić iz NVO roditelji na javnoj raspravi pred Ustavnim sudom, ističući da ta organizacija nije protiv vakcinacije, već je ključno pitanje da li se ovakvim rješenjem zaista postiže cilj i kakve posljedice ono ostavlja po djecu. Pred Ustavnim sudom Crne Gore završena je javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mjera koje se odnose na vakcinaciju djece. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala je da su na raspravu pozvana stručna lica kako bi taj sud imao na raspolaganju različite argumente. Odluka će biti donijeta na sjednici suda 24. septembra.

Šoškić Zvicer opušteno šetao po Crnoj Gori iako se znalo da priprema ubistvo Šakovića. Jedan od vođa kriminalnog kavačkog klana Radoje Zvicer opušteno se kretao po Crnoj Gori od aprila 2021. godine iako se danima unazad znalo da je učestvovao u pripremanju ubistva Milića Minje Šakovića. Tih dana je i kontrolisan u saobraćaju. Nije preduzeta ni jedna radnja prema njemu. Cilj je bio da mu se omogući da pobjegne, a da se formalno preduzimaju radnje, iako se znalo da neće dati nikakve rezultate. To je danas rekao specijalni tužilac Miloš Šoškić u nastavku suđenja navodnoj kriminalnoj grupi bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića, u kojoj se, kako piše u optužnici, nalaze penzionisani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i njegov nekadašnji pravni zastupnik, odnosno saradnik Saša Čađenović. Pozivajući se na izjave svjedoka, Šoškić je u nastavku dokaznog postupka pred tročlanim vijećem Višeg suda, kojim predsjedava sudija Veljko Radovanović, kazao da je Europol u martu 2021. godine specijalno državnom tužilaštvu, kojim je tada rukovodio sada optuženi Katnić, dostavilo izvještaj u kojem je kao korisnik Sky aplikacije identifikovan Zvicer. On je 1. aprila 2025. godine bio u Kotoru i dao punomoćje advokatima, rekao je Šoškić. Taj bjegunac, kazao je on, iako je bio u rodnom gradu, nije prisustvovao pretresu svoje imovine. Da se Zvicer slobodno kretao po Crnoj Gori u aprilu 21. godine, Katnić je, kako je naveo, prvi put čuo danas. Optuženi specijalni tužilac Čađenović kazao je danas da je upravo on 21. godine pokrenuo istragu protiv Zvicera još 7 osoba zbog ubistva Nikole Stanišića. Epilog istrage je podizanje optužnice. Jedan od Lazovićevih branilaca, advokat Zoran Piperović, rekao je da njegov branjenik nije u policiji, te da nije mogao ni biti upućen u ta dešavanja. Katnić, Čađenović i Lazović optuženi su da su sarađivali i od krivičnog gonjenja štitili kriminalnu organizaciju sada odbjeglog Radoja Zvicera.

Bošnjačka stranka predlaže da se do 5 godina zatvora kazne oni koji veličaju ratni zločin. Poslanik Bošnjačke stranke Jasmin Ćorović predložio je da se amandmanom na predlog zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Crne Gore propiše da će onaj koji javno veliča, glorifikuje, opravdava ili na drugi način afirmativno predstavlja osobu pravosnažno osuđenu za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin ili takvu osobu predstavlja kao heroja, uzor, oslobodioca, branioca ili moralni autoritet ili ga na drugi način opravdava kazniti zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina. Obrazlažući amandman Bošnjačke stranke, Ćorović je na sjednici Skupštinskog odbora za politički sistem i pravosuđe rekao da je veličanje ratnih zločinaca kako na društvenim mrežama, tako i u javnom prostoru, ponašanje koje, kako smatraju u Bošnjačkoj stranci, ne bi trebalo da bude prihvatljivo u jednoj modernoj i savremenoj državi koja teži članstvu u Evropskoj uniji.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena je 300 eura mjesečno. Kontakt telefoni su 067 511 816 i 067 546 778, 067 511 816 i 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon je 067 371 064 067 371 064. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon je 067 670 287 067 670 287.
2: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Emtel Dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje? Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju?

Hvala mi hvala, povjerenje, prosperitet, poštenje, poješćemo drago kamenje, stakita vaših žena, čari kurtizana. Ovih dana gladni bijes, jedni na druge, na sebe zbog vas, zbog tebe, zbog svih poltrona, kurtona, mediokriteta, mi smo šupak svijeta, nikad više 90, 95, konopac je spreman, savit će se grana. Ovih dana, mi smo matični brojevi, brojevi računa, polupra.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Izdaje se novi manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena je 300 eura mjesečno. Kontakt telefoni su 067 511 816 i 067 546 778, 067 511 816 i 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon je 067 371 064, 067 371 064. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon je 067 670 287, 067 670 287.
2: Oglasi.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobroveče, vreme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo. Komunalno preduzeće nastavilo radove na uređenju i čišćenju starog groblja. Međunarodni sajam pršuta na Cetinju 18. i 19. septembra. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušalcima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Komunalno preduzeće Cetinje nastavilo je radove na uređenju i čišćenju starog groblja u skladu sa ranije najavljenim planom uklanjanja starog, suvog i oštećenog drveća. Nakon završetka radova na novom groblju, gdje je uklonjeno 90 stabala, dio javnosti otvorio je pitanje opravdanosti uklanjanja tolikog broja stabala, posebno imajući u vidu da su neka bila visoka i do 30 metara i da su decenijama bila dio prepoznatljivog ambijenta Cetinja. Iz komunalnog preduzeća, međutim, ističu da se radovi sprovode prvenstveno iz razloga bezbjednosti i da je cilj uklanjanje stabala koja su suva, oštećena ili predstavljaju opasnost za građane i grobna mjesta. Direktor komunalnog preduzeća, Boško Dragutinović, kazao je za Radio Cetinje da očekuje da će posao biti završen do kraja sedmice.
0: Cetinje Info.
1: Međunarodni sajam pršuta bit će održan na Cetinju 18. i 19. septembra u hotelu Grand, a posjetioce očekuje ponuda domaćih i stranih izlagača, degustacija pršuta i prateći muzički program, rečeno je iz turističke organizacije. Tokom sajamskih dana bit će predstavljeni proizvodi izlagača uz priliku za posjetioce da uživaju u tradicionalnim gastronomskim specijalitetima i atmosferi jednog od prepoznatljivijih događaja posvećenih pršutu. U okviru programa predviđeni su i koncerti. U petak nastupit će Jadranka Barektarović, dok je za subotu planiran koncert Adija Šoše. Iz turističke organizacije Prijestolnice Cetinje pozvali su građane i posjetioce da budu dio ovogodišnjeg sajma i provedu dane vikenda na Cetinju.
0: Cetinje Info.
1: Sport, košarkaši Lovćana uveliko se pripremaju za novu sezonu, a da su na dobrom putu pokazala je pripremna utakmica protiv Kotora. Cetinski tim je slavio u svojoj dvorani rezultatom 77:67. Narednu provjeru cetinski tim imaće u petak također na Cetinju protiv ekipe Budve od 18:30.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 21, a dnevna od 21 do 30 stepeni Celzijusa. Trenutno na Cetinju malo ispod 19 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Toliko za ove gradske vijesti. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana. Ostala se Radija Crnogorske prijestolnice i naravno čitajte portal Cetinski list. Hvala na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje.
4: Baš ovdje radio.

0: 5 year.
1: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena je 300 eura mjesečno. Kontakt telefoni su 067 511 816 i 067 546 778, 067 511 816 i 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon je 067 371 064, 067 371 064. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon je 067 670 287, 067 670 287.
3: Oglasi, oglasi.

Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra.